0: ti ti ya le go ni ya o li boy ya do bi ha be ta ti ti ya ni wa wa ya do ko do bi ha ma ga ti nu o ba ho da nu mo ti ti ya le go ni ya o li boy ya do bi ha be ta to boy ya ni ma la gu da ha wa te wa go ne wa ni ma la gu da wa te awa go ne wa ni ma la gu da ha wa te hawa go ta bo e la wa go ya ya e du du no ha la gu da ya ba to wa go du bi ha ya ha di du me ro ni ba ya ne ma la gu da ha wa te hawa go ta bo e ya wa go ga ya e du du no
1: Thank you.